anti paura usa amore. Ne je sa absolutno promatrujemo a sustavu su da po nazad uza amor na pravo. Amor na pravo sila. Ne vema pe existuje ale lokal. Je lebe amor se ne vema kasa. A tahan amor sila. Ona fer kat je je fat fat in ina a tahan amor sila. Para na lima. A for example, Bakmoruka, Ayhanaka, all the ones that are Tahanga, Baluga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Una Lavos, Nata Vela, Paya Motu Kahuru Bay, the first Tara Vela Morus Nagama Afetado. You don't know Kasona there. Either Pusidare, Tao, Adubus,